0: Я вас тес.
1: Жбе. А. Жан дуда. Ты уйди нам кую я уж тоа.
0: Цим жом ди тиве зе бьори.
1: Та пари гео мари. Пари мангу е усунга.
2: Азе, хинни нам жога не хважи ба.
1: Киран зе де йом.
0: Чам сега чиби.
3: Пиге ме до зе биш раду. Пар де ба жо.
2: Ди ди ба жо.
4: Амла. 这啦，去那是华电影吧？大天人啥？华主任。啊，这环球电影了，谁个电影那么一部？那退休回来都去那是来接我了。
0: 姐姐，用完了。
4: 要退的。退休他们在哪在读书去了？
1: 有。